قبل فنيخة تفيلتين فالتيت علام ملكين ومتحنتين سينا نحن عزيفا نمكش عورف نمار لفنيخة أدوناي إلهين ولو يحبوتين صديقهم אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו אבינו ופשענו ועברנו אנחנו ואבותינו ואשבתנו חטאתי אותי עכה ואבותינו.